0: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Du tar smør i buffettet, du strenger.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På ordentlig. På ekte.

nærmeste hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg, du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda, premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver og kultiverer de sider som

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var

0: Hei, det her Maria Solheim, og du hører på Ordentlig
1: Rock. I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så

som vi vet bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du vakker og hvor du god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: der Felix.
1: Hej, der er Stian.
2: Hej, der er Amko. Og sammen er vi MK's Marvin. Og vi hører på.
3: God dag. Dette er Ampol Modi, og du hører på Ordentlig Radio.

dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyle ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund

0: en vers her, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

gylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der far i graset

dengang da. Det finnes et nu og her, og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går, og mor og far og fire unger.

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.

tabben fæk i to. Gode Gud, jeg kjende meg som leir i Kjæteli. I boka di et slåren skrev på si den nye paktaren. Gode Gud, du som for liv og lagnad har en plan, vær god og hjelp meg slik at vår roman kan få en

Dekje mågne skire gull, geniet vårt fra Fyresdal, driv aldri med no tull. Så heil og sæl en engel, og besonders intelligent, stor statsmann blir han vidt kun heil.

Og Sogns Orkester hadde vi med tidligere i programmet her, da han fremførte Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Stor gutt. Og med manuset jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det er Åge Sogn selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

om jeg står støtt. Jeg kjente elsket det da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom,

mot øst, håret rufses lett I bris. Så slår jeg snekkermotoren av, glir inn I paradis.